bom zares neznosen. Razen za posteljo in moj obok pase, moj pa zbuh

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake

benzenu v bržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Kuc, kuc, v sred noči čuješ zvuk, budna si, al oči ti ne otvaraš. Jer znaš, to na kapke kuca mrak, to na kapke kuca mrak. Obećajem ti istinu, čuda se događaju, između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće kopno u magli, vidim strašni val se diže.